0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم، با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.
1: در قلب من باشد جشن و شادی.

0: خوشحالیم که در این چهارشنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در میان فشارهای زندگی، دلنگرانی‌ها یا کشمکش‌های درونی و بیرونی قدم برمی‌دارید. امشب می‌خوایم دلامونو به پیامی بسپاریم که سرچشمه امید و حیات است. پیام نام و نجات خداوند. نامی که فقط یک واژه نیست، بلکه حضوری زنده و نجات بخش است. نامی که قدرت دارد، دلهای شکسته را شفا می دهد، راه گمگشتگان را روشن می کند و در تاریک ترین لحظات پناه و امنیت می بخشد. خداوند ما را دعوت می کند که به نام او پناه ببریم. نامی که بالاتر از هر نام است. نامی که نجات، آزادی و زندگی تازه را به همراه دارد، نجاتی که تنها رهایی از دردها نیست، بلکه بازگشت انسان به آغوش محبت آمیز خداست. وقتی نام خداوند را می خوانیم، ترسها رنگ می بازند، بارها سبک می شوند و دل قوت تازه می یابد. در نام بخشش برای گناهکار، امید برای خسته و آینده نو برای ناامیدان مهیاست. نجات خداوند هدیه ایست از فیض، دعوتی برای اعتماد، برای سپردن زندگی به دستانی که هرگز خطا نمی کنند. هدیه که امروز نیز در دسترس است و می تواند زندگی ها، رابطه ها و سرنوشت ما را دگرگون سازد. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا از نامی سخن بگوید که شفا می دهد و از نجاتی که انسان را نو می سازد، نجاتی که نه تنها امروز بلکه تا ابد پایدار است. بیدرنگ می رویم خدمت خواهر جمیله تا از کلام خداوند بشنویم و بیاموزیم چگونه در قدرت نام خدا و در نور نجات او زندگی کنیم.
1: سلام و درود و شالوم خداوند به تک تک عزیزانی که اینجا هستند و عزیزانی که از راه دور با ما هستید. خدا رو شکر میکنم. واقعا خداوند رو شاکرم امروز به خصوص که اینجا هستم و براتون میگم چرا. و بیایید اول به حضور خداوند بریم. پدر جان، تو رو به راستی شکر گذاریم. تک تک ما ای خداوند، من و عزیزانی که ای خداوند داریم این پیام رو میگیم و میشنویم ای خداوند، شاکر هستیم برای محبت تو، شاکر هستیم برای اینکه در این دنیای تاریک نور تو هنوز به گوشهای ما، به قلبهای ما، به چشمهای ما تابیده میشه ای خداوند. شکرگزاریم برای اینکه در این قحطی و گرسنگی ای خداوند کلام تو نان هست و ما رو سیر میکنه و اجازه نمیده که ای خداوند تلف بشیم در این دنیا. شکرگزارتیم به راستی ای پدر و برای خیلی چیزهای دیگه که خداوند زبان نمیتونه تک تک اونها رو بگه و زمان کم میاد. ای خداوند، امروز و این ساعت به حضورت اومدم ای خداوند با فروتنی. باشه که ای خداوند افکار منو مسخ کنی، زبان منو مسخ کنی و از این زمان استفاده کنی ای خداوند و آنچه که مد نظر توست از زبان من جاری بشه، من رو برکت بده و عزیزانی رو که با ما هستند ای خداوند، چه اینجا چه در راهی چه از راه دور ای خداوند، باشه که کلام تو برای پاهای اونها چراغ بشه و نور و امید بشه در این دنیای تاریک به قدرت نام عیسی. آمین. خدا رو شکر میکنم که امروز اینجا هستم. همونجوری که رضا جان یه وقتایی میگه دو تا پیش موعظه نیست، دو تا نکته است. یکی برادر نگران نباشید، دیدم که اون ورشیبی که میخواستید اون پرستش یه مقدار جابجا شد، ولی دقیقاً با پیام امروز ما خیلی هماهنگه. یکی این که خداوند کاراش قشنگه. همون پایین که بودم خندم گرفت، گفتم امروز پیام من در همین رابطه است و خداوند این پرستش رو پیشا پیش اجازه داد که ما داشته باشیم. این یک. دوم اینه که خداوند رو گفتم خیلی شاکرم، به خصوص امروز که اجازه داد من اینجا باشم، برای اینکه رضا جان میدونه هفته گذشته هفته خیلی پرمشغله‌ای برای در کار من بود، خیلی شلوغ بود، خیلی کارم زیاد بود، ولی خب عادت دارم به کار کردن و اینا، ولی نمیدونم جسمن روحن کدوم طرف چه حمله بود یا نبود، دیروز شنبه که خونه بودم به طور کامل حالم بد بود، یعنی کاملا خوابیده بودم و رضا جان میگفت تو فردا پیام میخوای ببری و امروز این حال روزته. ولی از اونجایی که در همین اندازه با خداوند حرکت کردم، اون قوت رو در قلبم داشتم و گفتم هر طور شده این پیام فردا به گوش ها رسانیده خواهد شد. این رو دارم میگم برای جلال اون خدایی که امروز میخوام در مورد همون خدا صحبت کنم. امروز پیام من در مورد همین خداست. و عزیزانی که از راه دور با ما هستید، اگر ایمان مسیحی دارید، شکر برای خداوند، بایستید. ایمان دارم این پیام برکتتون میده، چون من رو برکت داد و من این رو آماده کرده بودم حتی برای هفته قبل که برنامه دیگه ای داشتیم نشد و این هفته. و اگر عزیزانی هستید که هنوز قلبتون رو به خداوند عیسی ندادید، التماستون میکنم بایستید و تا آخر گوش کنید. نگاه به من نکنید، نگاه به اون خدایی بکنید که میخواد این پیام به گوشهای شما رسانیده بشه. دیروز حالم واقعا بد بود، واقعا خوابیده بودم و نمیخوام توصیف کنم در چه وضعیتی بودم، ولی همون خدا امروز اجازه داد که اینجا باشم و این پیام رو برسونم. بمونید تا آخر و ایمان دارم که خداوند فرزندانش رو برکت خواهد داد. پیام این هفته من نام و نجات خداونده. نام و نجات خداوند. میخوام در این ساعتی که با هم داریم در مورد نام خداوند صحبت کنم و در مورد نجاتی که از این نام هست. کدوم نام؟ خداوند چه نامی داره؟ عزیزانی که حالا باور اصلا به هیچ خدایی ندارن، اونها حالا یه مقوله دیگه است، ولی خیلی از عزیزان خدا باورن توی این دنیا. اگر سرچ بکنید این توی گوگل، میبینید که بالای 2000 خدا هست. ادیان مختلف تو همین هند خودش هزاران خدا دارن، نمیدونم، خیلی خدا دارن. اسمای متفاوت هست، خدایان هست، اسامی متفاوت داره و هر کدوم از اونها ویژگی های خودش رو داره. هر خدایی اسم خودش رو داره، شخصیت خودش رو داره و مطمئنن مسیرهای رسیدن به اون هم متفاوته. و صد البته کسایی که خدایی رو میپرستن به شباهت همون خدا در خواهند آمد. ما اگر یک خواننده رو میبینیم که خیلی حالا معروفه یا خیلی ها دوستش دارن، کم کم آدم ها شکل، اونایی که دنبال همون خواننده میرن سعی میکنن کم کم ظاهرشون، تیپشون، استایلشون، صحبت کردنشون، حالتشون شبیه همون شخص بشه. و این چند برابر برای اون کسایی که دارن خدایی رو پرستش میکنن کار میکنه. ما اگر به خدایی باور داریم، به اون شخصیتش باور داریم، به همون شباهت در میایم و مسیری رو میریم که همون خدا به ما میگه. و خدایان بسیار هست، خدایان بسیار هست، الله هست، نمیدونم، بودا هست، زرتشت یه چیز میگه، بهایی یه چیز میگه، بهاءالله، بهاییت و خدایان دیگه، نمیخوام یک به یک اسم ببرم. ولی اینجا امروز میخوام شما رو از طریق همین کتاب برکت بدم. و این کتابی هست، اگر عزیزانی که آشنا به کتاب مقدس نیستن، کتابی که ما در دست داریم، کتابی هست که تورات درش هست و انبیای دیگه، همه پیام‌هاشون و چیزهایی که گفته شده، ما مسیحی‌ها اینها رو می‌خونیم، اینها رو قبول داریم. و کلام خداوند از اون ابتدا که در تورات و پیدایش به توسط موسی نوشته شده تا به زمانی که می‌بینیم عیسی مسیح میاد و شاگرداش اون کتاب‌های دیگر رو که می‌نویسن، رسالات رو می‌نویسن، ما همه اینا رو قبول داریم و همه با هم در یک راستا و یک هارمونیه. و امروز از این کتابی که یک قدمتی پشتش هست و سالها، شاید عزیزان مسلمون، من الان با عزیزان بودایی یا دینهای دیگه، خب مطمئنن با اونا کار ندارم، با عزیزانی که مثل خود من از بکراند اسلام اومدید، امروز با شما سر صحبتم هست. موسی را هممون قبول داریم و داشتیم و داریم. این از کتاب موسی است. ببینیم در کلام خداوند از اون ابتدا خداوند داره خودش رو کی معرفی میکنه. خداوند اسمش چیه؟ چه شخصیتی داره؟ کدوم مسیر خداونده؟ و اول از همه شما رو میخوام ببرم به یک آیه در یوئیل نبی که برای ما در کتاب یوئیل گفته شده. یوئیل 2:32 جایی هست که یوئیل نبی داره صحبت میکنه از زمانهای آخر که همین زمانهایی باشه که امروز ما درش هستیم و همونجوری که آیات رو بارها شنیدید یا گفته شده در موعظات که زمانهایی هست که پسران و دختران نبوت میکنن، روح خدا بر تمام بشر میریزه و زمانهایی که به آمدن ثانویه عیسی بسیار نزدیکه و الان ما تو اون زمانها هستیم. یوئیل نبی در ادامه این توضیحی که داره میده که در زمانهای آخر این اتفاق میفته و قبل از آمدن عیسی، در باب 2:32 به ما اینجوری میگه، میگه و واقع خواهد شد هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. من فکر میکنم همه ما به نجات احتیاج داریم. همه ما به نجات احتیاج داریم. نجات از خیلی از چیزها. نجات یعنی من یه جایی در بندم، یه جایی جام خوب نیست، یه جایی حالم خوب نیست و از اون میخوام نجات پیدا بکنم. این معنی نجاته و فکر نمی کنم کسی باشه که من بگه من نجات رو نمیخوام. نجات یعنی جایی هستم که شرایط من خوب نیست و از اونجا میخوام در بیام. و یوئیل نبی داره میگه واقع خواهد شد هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. به ما این وعده رو داره میده، هر کی اسم خدا رو بخونه نجات پیدا خواهد کرد. حالا بیایید ببینیم که اسم خداوند چیه؟ واقعا کدوم اسمو؟ بریم الله رو صدا کنیم، بریم خدای بودا رو بگیم، بریم خدای زرتشت رو صدا کنیم، بریم خدای بهائیت رو و یا دینها و چیزهای دیگه ای که توی دنیا هست، خیلی هست، میگم بالای 2000 هست، وقتی که سرچ میکنید میبینید خیلی چیزا براتون یکی یکی میاد. ولی بیایید ببینیم که توی کلام خداوند از ابتدا خداوند به ما خودش رو چی معرفی میکنه. من فکر میکنم هر کسی خودش رو بهتر میتونه معرفی بکنه تا اینکه دیگرون براش یه اسمی بذارن. و اگر من اون اسم اون طرف رو ندونم، مطمئنن ارتباطم نمیتونم بگیرم. شاید خیلی از عزیزان میگن خب ما که نمیدونم با خدا صحبت میکنیم، با خدا حرف میزنیم، صدای ما رو نمیشنوه. کدوم خدا؟ کدوم اسم؟ من یادم خودم اون موقعها که هنوز به ایمان مسیحی نیومده بودم و با عیسی مسیح ملاقات نکرده بودم و به قلبم راه نداده بودم، واقعا نمیدونستم چجوری باید دعا کنم. مشکل خو همیشه بود تو زندگی و یه جایی که مشکل داشتم به عزیزانی که مسلمون بودن و خیلی تو این مراسمات خیلی همچی شور از خودشون نشون میدادن و من فکر میکردم اونا خو خیلی خدا رو بیشتر تو قلبشون دارن، خیلی رابطهشون گرمتره، نزدیکتره، بهتر میدونن چطور با خدا صحبت کنن و اینا، من بلد نبودم چی کار باید بکنم. به اونا میگفتم برای من دعا میکنید، شما دعا کنید، پولش هرچی باشه من میدم، نذر کنید، هر جور باشه، هر کاری باشه من میکنم، ولی من نمیدونم چی باید بگم. و من فکر میکنم این که آدم خدای خودش رو بشناسه، اون شخص رو درست بشناسه، باهاش یه ارتباط درست میتونه بگیره و میدونه که اون شخص، اون خدا چه شخصیتی داره، چه فکری داره، چه قلبی داره. و وقتی که من بدونم اون کیه، با یک دید به سمتش میرم و درخواستایی رو که بهش میدم دور از عقل و انتظار نخواهد بود. هیچ چیزی نمیپرسم که یک دفعه مثلا اصلا کار اون خدا نباشه، یا به هر حال فکر میکنم منظورم متوجه شدید. پس دونستن این که نام خدا کیه و چه شخصیتی داره و خود خداوند خودش رو کی معرفی میکنه، این خیلی مهمه. بیایید بریم توی خروج 3. توی خروج 3 میخوام آیاتی رو با شما داشته باشم، جایی که خداوند موسی رو ملاقات میکنه در بوته آتش و موسی رو میخواد بفرسته برای قوم یهود. موسی رو برای قوم یهود میخواد بفرسته و صد البته موسی در سن 80 سالگی خدا رو دوست داشت، ولی در یک شرایطی که به هر حال تصمیم گرفتم برای یک کار بزرگی مثل این راحت نیست، میگه خب الان تو میگی من برم، آخه بگم کی منو فرستاد؟ آخه پیش اون فرعونی که با اون جلال و عظمت هست من بگم کی منو فرستاد؟ من چجوری برم؟ تو کی هستی؟ خودتو برای من مشخص کن. من نمیتونم همینجوری پاشم برم توی دشمن و منو از بین ببره. ببینید خداوند چی بهش میگه. توی خروج 3:14-15 رو میخوام باهاتون بخونم. اینجا رو گوش کنید عزیزانی که اگر تا به حال نشنیدید. خدا به موسی گفت هستم آن که هستم و گفت به بنی اسرائیل چنین بگو احیه یعنی هستم مرا نزد شما فرستاد. و خدا باز به موسی گفت به بنی اسرائیل چنین بگو. اینجا رو میگه به بنی اسرائیل بگو چون اونا مثلا کلن نمیدونستن با کی طرفن، توی خدای مصری ها گم شده بودن خدایان مصر. اینجا میگه خدا باز به موسی گفت به بنی اسرائیل چنین بگو یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده. این است نام من تا ابدالآباد و این است یادگاری من نسلن بعد نسل. هللویا. دیگه از این واضح تر خداوند میگه نام من یهوه است، هستم آن که هستمه. به قوم من بگو این نام منه و من همون کسی هستم که خدای پدران شما بودم. عزیزانی که در اسلام هستید، ابراهیم رو پدر امت خودشون میدونن، پدر میدونن و ابراهیم یک تاپرست بود، یهوه رو میپرستید. اینجا خداوند داره میگه اسم من یهوه است و ابراهیم، من خدای ابراهیمم، من خدای اسحاقم، من خدای اسحاقم، من خدای اونام. و جالب خداوند عزیزان این نکته رو حالا باز جلوتر میریم با هم دیگه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خداوند به موسی میگه موسی برم بگم کی منو فرستاد؟ میگه من هستم، من با تو هستم. یعنی چی من هستم؟ یعنی موسی تو ترست نباشه، تو باکی نداشته باش، تو نگران نباش، من هستم، نه قبل نه برای آیا، همین الان هستم، برو من با تو هستم. و میبینیم که خداوند همانطور که گفته بود با موسی بود و از جلوی فرعون در اون معجزاتی که داشت میکرد چطور در اومد خداوند و چطور با موسی بود و این بودن خودش رو چطور نشون داد. خداوند این هستم‌هایی رو که داره میگه فقط برای موسی نبود عزیزان، عزیزانی که ایمان مسیحی دارید این هستم‌ها امروز برای ما هم هست. بذارید همینجا به چند شخصیت و نام دیگه که توی میبینیم مردان و زنان خدا توی کتاب مقدس خداوند رو شناختن و اعلام کردن با اتون در میون بذارم. خداوند رو یهوه یایرا، یهوه شافی، یهوه الشدای، تک تک اینها رو عزیزانی که با خداوند راه می رفتن، نبیای خدا، مردان و زنان خدا در اون روزگاری که زندگی می کردن و با خداوند داشتن راه می رفتن، خداوند رو تجربه کردن باهاش و همه این چیزها رو به دست آوردن. ابراهیم زمانی که با خداوند داره راه میره، اینو بذارید اینجا تأکید کنم، موقعی که با خداوند یهوه داریم راه میریم، خداوند هستم آن که هستم میشه، نه هر جای دیگه باشیم، نه هر کار دیگه بخوایم بکنیم. موقعی که با خداوند داریم راه میریم خداوند میگه هستم آن که هستم، ترست نباشه، چی کم داری من هستم برای اون کمبود تو و کاستی تو. و ابراهیم یه نمونش، وقتی که ابراهیم با خداوند حرکت میکنه و لبیک میگه، ابراهیم فرزندی نداشت، به حضور خداوند میاد و میگه من هیچی ندارم، از خودم هیچ بچه ای ندارم و دلم میخواد که از خودم نسلی داشته باشم. ابراهیمی که سالها بچه دار نمیشد، خودش و همسرش نازا بودن، البته همسرش نازا بود و خداوند میگه من یهوه الشدای هستم، خدای قادر مطلق. ابراهیم ترست از چیه؟ نگرانید از چیه؟ من میتونم اون چیزی رو که ناممکنه انجام بدم. امروز این یهوه الشدای با ما هم هست. جاهایی رو که نمیتونیم کاری انجام بدیم، از توان ما خارجه، این یهوه الشدای امروز با ما هست. یهوه شافی با ما هست. یهوه یایرا، جاهایی که احتیاج داریم برای ما تهیه بشه، خداوند میگه من یهوه یایرا هستم. و خداوند میبینیم که در کلامش با مردان و زنان خدا وقتی که داره راه میره چطور اونها رو برکت میده و این اسامی رو ازش میبینیم. یهوه سبایوت، خدایی که بیسته و جلوی لشکر دشمن از فرزندان خودش دفاع میکنه. و خدا رو شکر. پس تا اینجا اگر عزیزانی که یهوه رو نمیشناسن، صد البته این خدا رو ندارن و زمانی که صدا میکنن، زمانی که در تنگی هستن، کدوم ور بریم؟ کیو صدا کنیم؟ مطمئنن سردرگم میشن. زمانی که به بنبست میخورن کجا بریم؟ به کی بگیم که بتونه این ناممکن رو ممکن کنه؟ نیازی دارن از کی بخوان؟ و چیزهای دیگه. حالا بیایید یه آیه دیگه از تثنیه با هم داشته باشیم. اینجا جاییه که موسی زمانی که دیگه قوم رو داره به سرزمین وعده نزدیک میکنه و سفارش های آخر رو داره با قومش میکنه و داره بهشون میگه که با این خدایی که در اومدید با این خدا بمونید. ببینید تو تثنیه 8:19 چی میگه. میگه اگر یهوه خدای خود را فراموش کنی و پیروی خدایان دیگر نموده آنها را عبادت و سجده نمایی، امروز بر شما شهادت میدهم که البته هلاک خواهید شد. اینجا رو فکر میکنم با دقت هممون شنیدیم. موسی داره علنن میگه، میگه این یهوهی که شناختینش، باهاش بیرون اومدین، باهاش تجربه ها داشتین، اگر این یهوه رو که امروز باهاش آشنا شدید اگر از یاد ببرید و خدایان دیگر رو بپرستید. پس اگر کسی غیر از خداوند یهوه داره خدایان دیگر رو میپرسته، موسی به عبارتی داره الان روی صحبتش به اوناست، و اگر از خدایان دیگه پیروی کنید و آنها را عبادت کنید و سجده کنید، امروز بر شما شهادت میدهم که البته هلاک خواهید شد. توی تثنیه 10:17 ببینید چی میگه. موسی از نو به اینا داره میگه، میگه زیرا که یهوه خدای شما خدای خدایان و رب الارباب و خدای عظیم و جبار و مهیب است. داره به اینا میگه که ببینید خدایان بسیار هست، الان به این سرزمین رسیدین، اونا بت پرستن، بت بعل هست، بت اشتارود هست، بت های دیگه هست، اگر از یهوه روی برگردانید و به سمت خدایان دیگه برید، خداوند جبار و مهیبه، زیرا که یهوه خدای شما خدای خدایانه، خدای خدایانه. آمین که خداوند برای تک تک عزیزانی که باید بشنون این رو باز کنه که این همه خدایانی که گفتم الان در دنیا هست و اگر سرچ کنید به راحتی خیلی اسامی براتون بالا میاد، یهوه خدای خدایانه. ما خدا داریم، خدایان این دنیا زیادن، بت‌های زیادی داریم، با اسمای متفاوت داریم، کارهای متفاوت داریم، شکلهای متفاوت داریم، و ولی خدای خدایان یهوه خدای خدایانه. و خداوند میگه که بی جواب نمیذاره. و همونطوری که در یوئیل خوندم، تنها کسی که یهوه رو بشناسه و نام اون رو صدا کنه نجات پیدا خواهد کرد. این رو نه فقط موسی گفت، ما میبینیم که انبیای دیگه، آیات زیاد بود، مطمئنن امروز همه را نمیتونستم بیارم. اشعیا ببینید به ما چی میگه. اشعیا این نبی بزرگ توی 44:24 میگه خداوند که ولی توست و تو را از رحم سرشته است چنین میگوید. ببینید باز هم داره تاکید میکنه، من یهوه هستم. خداوند چند بار تو این کلامش خودش رو یهوه معرفی میکنه. عزیزانی که دارید میشنوید، از روش سطحی رد نشید. من یهوه هستم و همه چیز را ساختم. این زمین و زمان رو خالقی ساخته، خدایی ساخته، ولی اون خدا اسمش چیه؟ من یهوه هستم و همه چیز را ساختم. آسمان ها را به تنهایی گسترانیدم و زمین را پهن کردم. و با من که بود؟ خداوند میگه این زمین و زمان و هر چی رو که میبینی، من یهوه درستش کردم، نه هیچ خدای دیگه ای، نه هیچ اسم دیگه ای، نه هیچ کسی دیگه ای که الان جلوش دولاراست میشید و پرستشش میکنید و به سمتش میرید و از اون کمک میخواید. هیچ کاری براتون نمیتونه بکنه، هیچ کاری براتون نمیتونه بکنه. اینجا میخوام یه نکته رو با شما در میون بذارم. عزیزانی که یهوه خداوند رو نمیشناسن، خب آمین که بشناسن، آمین که خواست خدا، اراده خداوند اینه که بشناسنش. خداوند به توسط نبی خودش همینجور پی در پی پی در پی، ما میبینیم که قوم یهود با این که قوم یکتاپرست بود و خداوند رو میشناخت، ولی خیلی به اشتباه رفت و خداوند میخواد بشناسه. و نه فقط اون، ما ایماندارها هم یهوه خداوند رو باید جدی بگیریم و فقط شناختن اسم خداوند، دانستن اسم خداوند یهوه، ما رو نجات نمیده. بذارید یه مثال بزنم. قوم یهود با موسی شروع کردن، با اون همه معجزاتی که در مصر دیدن و فهمیدند که این خدایی که موسی اومده و داره موسی رو حمایت میکنه تا اینها رو ببره، این خدا خدای خدایانه. چون همونطور که میدونیم مصر خدایان بسیار داشت، بت پرستی، جادوگری و اصلا کلن هر بتی که میخواید از همون قاره آفریقا و از مصر شروع شده. مصر خدایان زیادی داشت و این قوم یهود در طی چند صد سالی که اونجا بودن با خدایان اونها آشنا شده بودن. غذا میخواستن، خدای خودشونو داشتن. میخواستن مزرعشون بار بده، خدای خودشونو صدا میکردن. میخواستن باروری داشته باشه، فرزند داشته باشن، یه خدای دیگه داشتن. خداوند اجازه داد این معجزات به توسط موسی با سرسختی فرعون انجام بشه در مصر تا به تک تک مصریا به کنار، به تک تک قوم خودش و افراد خودش نشون بده که این خداهایی که شما این سالها داشتید براش دولاراست می شدید، ازش می ترسیدید، حساب می بردید و پرستش می کردید، این خداها باطله. یه خدایی هست که سر این خدا هاست. خداوند اجازه داد که قومش ببینه و نامش رو با معجزاتش، با عمل کردش بشناسن و با اون قوت و اطمینان دنبال موسی حرکت بکنن. و دیدیم که اینطور میشه، این اتفاق میفته. قوم یهوه رو میشناسه و با موسی حرکت میکنه و میبینیم که این خداوند همونطور که گفت هستم آن که هستم به موسی گفت، واقعا همونطور بود. در بیابان براشون نون شد، در بیابان بهشون آب داد از صخره، هر چی که میخواستن بهشون داد و اینها رو در ابر و باد و آتش محافظت کرد و هدایت کرد. ولی جالبه این قوم یهوه رو شناخته بودند، دیده بودند، با یهوه بیرون اومده بودند. ولی این قوم میبینیم که همین آدم ها وقتی که موسی پا میشه میره روی کوه و با خداوند میمونه تا اون لوح رو براشون بیاره، ده فرمان رو بیاره، این قوم به آنی در عرض چند، حالا یک ماه، به ترس میفتن، به نگرانی میفتن و انگار از اون یهوهی که شناخته بودن هیچی انگار نمیدونن. پا شدن رفتن چه کار کردن؟ گوساله خودشونو ساختن، همون گوساله‌ای که تو مصر یاد گرفته بودن، همون خدایی رو که از قبل میشناختن. این گوساله از کجا اومد؟ واقعا برام جالب بود که این گوساله از کجا سر در آورد جلوی اینا. آیا غیر از اینه که این گوساله در قلب اینها بود، در فکر اینها بود؟ برای خود من حقیقتاً یک درس بود که فقط و فقط شناختن نام خداوند و دونستن اسم خداوند، همونطوری که یوئیل نبی داره میگه که هر که نام خداوند رو بشناسه نجات پیدا میکنه، به تنهایی کافی نیست. ما میبینیم که اونها نام خداوند رو دیده بودن، ولی به آنی اون چیزی که در قلب بود آوردن بیرون، با خدای

0: عدم شناختشون. و این قصه موسی نیست، قصه قوم یهود نیست، امروز میتونه قصه من و شمایی که به عیسی خداوند ایمان داریم هم باشه. عیسی رو شناختیم، عیسی رو صدا کردیم، نامش نجات دهنده ماست و میدونیم که او خدای ماست. آیا این عیسی، این نجات دهنده، این منجی ما در قلب ماست؟ همونجوری که تو قبل اعلام کردم، خداوند یایرا، خداوند رافا، خدای شفا دهنده، خدای فراهم کننده، آیا ما این خدا رو باور داریم؟ اگر این خدا رو باور داشته باشیم، اگر واقعا به راستی باور داشته باشیم در قلبمون و فقط نشنیده باشیم که یهوه یایراست، نشنیده باشیم که یهوه شفا دهنده است، اگر واقعا باور داشته باشیم، خداوند امروز هم کار میکنه. خداوند کار میکنه. اینجا ببینید حزقیال چی میگه. این همون اتفاقیه که برای ما میفته. خدا رو میشناسیم ولی در اندرون خودمون بت‌های خودمون رو قائم کردیم. توی حزقیال 8 خداوند به نبی داره میگه، جایی هست که بزرگان قوم یهود و اورشلیم میان پیش حزقیال و حزقیال وقتی که داره با اینا صحبت میکنه، خداوند به حزقیال نشون میده که این افرادی که الان اینجا پیش روی تو نشستن و دم از خداوند میزنن و دم از یهوه میزنن، اینها فقط اسم خداوند رو بر زبان دارن. اینها در همون معبد خداوند، در قربانگاه خداوند، وقتی که میری خداوند به حزقیال نشون داد، بردش در روح نشون داد، گفت اینها همه اینها بت‌های خودشون رو در گوشه و کنار قایم کردن، هم این ور برای یهوه دارن قربانی میکنن، دست و پا میزنن، هم اون ور وقتی که روشون برمیگرده پا میشن میرن سر وقت بت‌های خودشون. نکنه این اتفاق برای ما بیفته. توی قلب ما چی داره میگذره؟ موقعی که به تنگی میفتیم، موقعی که نداریم، موقعی که فشار دنیا میاد، موقعی که ترس ها، ناامیدی ها، ضعف ها و هر چیز دیگه ای که میاد، اون چیزی که در قلب ماست و میریم به سمتش واقعا کدومه؟ آیا یهوه است؟ آمین که یهوه خداوند باشه. خداوند کامله. خداوند در عیسی یک نجات کامل و یک پکیج کامل رو برای ما آورده و هر آنچه که میخوایم، هستم آن که هستم آن روز، امروز هم هست. و جالب اینه که خداوند در عهد جدید، در عیسی خداوند، ما رو بیش از آنچه که بود برکت داد. اگر اون روز خداوند میگفت من هستم با تو موسی، امروز در عهد جدید خداوند میگه من امانوئیل هستم، من با تو هستم، من پدر تو هستم، من نور تو هستم. اگه در تاریکی هستی بیا، نور تو هم. اگه نجات میخوای بیا، نجاتت میدم. اگه شفا میخوای شفات میدم، اگه قوت میخوای قوتت میدم، اگه محبت میخوای محبتت میکنم. و خداوند بیش از قبل ما رو امروز در عیسی خداوند برکت داده و آمین که بدونیم در چه موقعیتی هستیم. این آیه رو دلم میخواد باهاتون در میون بذارم. آیه ای هست توی یوحنا 14:1-9. ببینید اینجا عیسی خداوند قبل از اینکه به آسمون بره، شاگرد ها مضطرب میشن، خیلی ها میگن عیسی کجا داری میری؟ خب انتظار نداشتن، هر جا میرفتن با عیسی خداوند بودن و الان به یک زمانی رسیده که انگار سردرگم شدن و عیسی خداوند داره دلداریشون میده، میگه نگران نباشید، من پیش پدر دارم برمیگردم و در اونجا منزل زیاده، میرم اون ور رو آماده کنم و بیام شماهایی که پیرو من هستید، شماهایی که من رو باور کردید، شما رو ببرم. میخوام این گفتگو رو از روی خود کتاب براتون بخونم. یوحنا 14:1-9 رو بخونم. عیسی خداوند داره اینجوری میگه، دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. نه فقط به خدا. عزیزانی که اگر میگن خب ما خدا رو که باور داریم، ما که خدا رو باور داریم، خدا رو باور داریم، آره همه خدا رو باور دارن. عیسی خداوند داره میگه به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است،
1: و

الا به شما می گفتم می روم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من باشم شما نیز باشید. این وعده عیسی خداونده. و جایی که من می روم می دانید و راه را می دانید. اینو خداوند داره به اینا میگه. حالا شاگردان میمونن باز میگن چیکار باید بکنیم، تو میری کدوم را؟ توما بدو گفت ای آقا نمیدانیم کجا میروی، پس چگونه راه را توانیم دانست؟ عزیزانی که اگر میخواهید به بهشت خداوند برید، میخواهید در حضور خداوند باشید، میخواهید بعد از اینکه چشم از این دنیا بستید به حضور خداوند برید، اینجا عیسی علنا داره صحبتش رو کامل میگه. به خدا و به من ایمان بیارید. و حتی یکی از شاگردا وقتی که میپرسه کدوم راه، چطور به تو برسیم، تو که میگی من دارم میرم پیش پدر، اونجا رو مهیا میکنم شما رو پیش خودم ببرم، ما چجوری بیایم، کدوم راه؟ ببینید عیسی چی میگه تو آیه 6. عیسی بدو گفت من راه و راستی و حیات هستم. میخوای پیش پدر بری، دنبال من بیا، به اسم من نجات پیدا کن، بیا من تو رو میبرم. من راه و راستی و نجات هستم، راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید. اگر خدای حقیقی یهوه رو می خواهیم بشناسیم، عیسی میگه اگر منو بشناسید پدر رو خواهید شناخت و بعد از این او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به وی گفت ای آقا پدر را به ما نشان بده که ما را کافیست. فیلیپوس دلش میخواست خدا را ببینه، گفت ای آقا عیسی خدا را به ما نشون بده، ما دلمون میخواد بیاییم پیش خداوند، این خدا را به ما نشون بده، این یهوه را به ما نشون بده. عیسی بدو گفت ای فیلیپوس در این مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ این همه وقت با هاتون بودم، تو این کتاب این همه از عیسی گفته شده، این همه مبشران، این همه مسیحیان، این همه آدم‌ها، این همه اشخاص روز و شب دارن از عیسی صحبت میکنن، آیا هنوز پدر رو نشناختید؟ عیسی رو نشناختید؟ فردای تایم من اجازه بده من یکی دو مورد دیگر رو براتون بگم و ببینید دنیا داره چی میگذره. و فیلیپوس بهش میگه، بعد عیسی چی میگه ای فیلیپوس در این مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه تو میگویی پدر را به من نشان بده؟ دیگه تو از من چی میخوای؟ دیگه من اومدم. یعنی فردای روز عیسی خداوند چیز دیگه داره به ما بگه، به من و شمای ایماندار، یعنی هر و غیر ایماندار، هر کی بیاد بگه خداوند مثلا اینطوری میگه خب این کاری که تموم کردم، هستم که هستم، شدم برای تو پدر، شدم همه چیز رو که برای تو آوردم، با این نجاتی که به تو دادم، پکیج کاملی که برای تو آوردم، تو باید من رو میشناختی و وقتی که صدا میکردی دریافت میکردی. تو نمیدونی به کی ایمان آوردی، تو نمیدونی کی رو شناختی، یا اصلا تو منو نشناختی، کلا تو اصلا عیسی رو نشناختی. این همه گفتن عیسی، این همه گفتن نجات در عیسی است، این همه گفتن زمین و زمون داره به هم میریزه و این تنها طریق رفتن به خداونده، ولی تو نشناختی و تو نشنیدی و تو نگرفتی و نخواستی که بشنوی. عیسی چی داره بگه؟ میگه من جسم شدم و روی زمین اومدم. خداوند میگه من روی زمین اومدم. عیسی میگه پدرم، کسی که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه تو میگویی پدر را به من نشان بده؟ فردا روز کی بهونه داره که بگه من خداوند رو ندیدم؟ عزیزان امروز اون روزیه که واقعا دارم میگم، شاید باور کنید، بذارید اینم اینجا بگم عزیزانی که شاید، چون میدونم برای خیلی از عزیزان شاید شک و شبهه است، اینا چرا اینقدر عیسی میکنن؟ آقا پولی درشه، شهرتی درشه، اینا از سر بیکاریه، از سر آدم جمع کنیه نشستن، همش پشت منبر، عشق منبر اینا رو گرفته، عشق شهرت گرفته، پولی بهشون میرسه، به کی قسم هیچ کدوم اینا نیست. میگم من دیروز رو تخت بودم تکون نمیتونستم بخورم،
و تنها امیدی که در قلب من زنده بود میدونستم که کلام خداوند رو زمین نمیمونه و خداوند کاری رو که میخواد بکنه انجام میده و امروز با اون قوت و امید اومدم اینجا ایستادم که

0: این پیام رو بگم.
1: توی بذارید اینو بگم و این آخرا رو دیگه ذره سریع‌تر بگم.
0: توی این المپیکی که پیش اومده بود، عزیزانی که دیدید، ما صحبت هم کردیم، تو پیام لایف داشتم، رضا جان صحبت کرد و شاید عزیزان دیگه خیلی صحبت کردن. توی این برنامه افتتاحی المپیک آیا دیدید که یک مجسمه گوساله هم، یک یا بیشتر بود، حالا من خوب تصویرشو ندیدم، ولی دیدم مجسمه گوساله بود، دیدم که چطور دارن چیز میکنن، هم جنسگراها بودن و دارن نشون میدن. آیا میدونید این گوساله پرستی و این مجسمه گوساله همون گوساله موسی بود؟ گوساله که قوم یهود در زمانی که موسی بالای کوه رفت درست کردن. آیا میدونید که این مجسمه گوساله همون مجسمه بت بعله؟ آیا میدونید که این بت بعل چه شخصیتی داشت و پیروانش چه کارهایی میکردن؟ اولش گفتم هر کسی هر خدایی رو میپرسته شکل همونو میگیره. من نمیخوام اینجا بیستم و خدای ناکرده دلی رو بشکنم و حرفی بزنم که قلبی آزرده بشه، ولی نگاه بکنی تو سرزمین هایی که دارن خدایانو میپرستن و جاهایی که بت بعل یکی از بتهایی بود که درش گناهان جنسی خیلی انجام میشد، تو اون بتکده، تو اون جایی که زیارتگاهشون بود بتکده بود، زنها اونجا بودن، به اصطلاح امروزی صیغه میشدن، به اصطلاح امروزی برای مردها میرفتن، برای کار خیر میرفتن. آیا شنیدید این رو؟ من شرمم میاد بگم، ولی چقدر تو کشور ما ایران با افتخار بعضی از زنهای ما از روی نادونی دارن میگن که من چندین بار صیغه این شدم، چندین بار صیغه اون زائر شدم. یکی از کارهای بت بعل این بود. بت بعل یکی دیگه از کارهاش این بود، توی کتاب هست، حالا شاید یک روز دیگه در این باره بگم. یکی دیگه از برنامه‌هاش این بود که خودشون رو می‌زدن و زخمی و خونین و مالین می‌کردن برای بتشون. آیا اینو خوندیم؟ آیا اینو می‌دونید؟ و امروز می‌بینیم که توی سرزمین خودمون چقدر با زنجیر و چیزهای دیگه، خودزنی‌های دیگه، با شیر و شمشیر و چیزهای دیگه می‌زدن خود، و تمرکزشون چقدر روی چیز جنسی بود. و من حالا کاری به اسلام، کاری به این که الان اون بت اسمش عوض شده و یه چیز دیگه شده فعلا ندارم. هشدار من اینو از یه خواهر کوچکترتون قبول بکنید. دنیا داره به تاریکی میره. وقتی که توی این المپیک به طور علنی وقتی که این بت رو میارن میذارن و اون حرکات رو نشون میدن، دنیا به طور علنی داره میگه که من این جایگاه رو شروع کردم و این حرکت رو شروع کردم، اینی هست که از این به بعد پیش رو هست. و این یک شوخی نیست، برای ایماندار و غیر ایماندار این یک مسئله جدیه و باید بایستیم. این حرکت منو یاد روزی میندازه که ایلیا وقتی که اخاب، چون این حرکت بت‌پرستی و بت‌بعل در زمان اخاب خیلی انجام میشد و خیلی از مردان و زنان خدا هم بودن که سرشون رو انداخته بودن پایین و همون جور داشتن با اخاب و بت‌هاش بت‌پرستی و بت‌بعل و این حرکت‌ها رو میکردن. و ایلیا بود که با غیرت ایستاد و یک روز اومد و گفت به تمام اونها که بیاید. من داستان اون رو نمیخوام الان بگم، بذارید اون آیه رو فقط بگم براتون. توی اول پادشاهان 18:21 ایلیا به تمامی قوم نزدیک آمده گفت، همه رو جمع کرده بود، قربانی گذاشته بود، گفت انبیای بعل بالای 100 تا بودن، 100 خورده ای الان تو خاطر ندارم، گفت شماها بیایید وایسید اینجا، شماها میگید بعل شما خداست، الله شما خداست، شما بیارید قربانیتون اینجا بذارید، منم قربانیمو میذارم، ببینیم که خداوند کدوم آتیش میزنه. و اون مراحل رو یک به یک میگه و اونها هر کاری میکنن اون قربانی آتیش نمیگیره و پذیرفته نمیشه. و ایلیا به مردمی که اونجا بودند و این وسط خونسا مونده بودن، شاید هم باوری به اون بت بعل نداشتن، ولی خونسا بودن و این حرکت کاری رو درست نمیکنه، مشکلی رو حل نمیکنه. و ایلیا به اونا میگه که تو همون اول پادشاهان 18:23 ایلیا به تمامی قوم نزدیک آمده گفت تا به کی در میان دو فرقه میلنگی؟ تا به کی میخوای یه پاد دنیا باشه یه پاد
1: یهوه خداوند باشه، یه پات اینور باشه، یه پات کلیسا میری ولی دنیام هستی، اونور میری تو دلت یه چیز دیگه هست. این راه به جایی نمیبره و نجاتی رو که یوئیل نبی داره میگه در بر نداره، ما رو میندازه، ما رو میندازه. ایلیا به تمامی قوم نزدیک آمده گفت تا به کی در میان دو فرقه میلنگید؟ اگر یهوه خداست او را پیروی نمایید و اگر بعل است وی را پیروی نمایید. اگه این ورید یا اون ورید، این رو علنا ایلیا در اون زمان میخواد و میبینیم که همونجا انبیای بعل رو شکست میده و خداوند یهوه اونجا قدرتش رو نشون میده و قوم میفهمن که یهوه خداست و نمیتونن باهاش بازی کنن. این برای ما ایماندار هاست که در خونه دلمون چیزهای دیگه قایم نکرده باشیم، مثل اون سران قوم یهود که بت‌های خودشون رو قایم کرده باشیم، پول پرستیمونه، کارمونه، زندگیمونه، مشغلمونه، نگرانیهامونه و و چیزهای دیگه که میتونه بین ما و خدای ما رو فاصله بندازه. و این یکی رو هم بگم برم. و واقعا یه چیز دیگه که جالب بود و تعجب آور بود در اینترنت دیده بودم، یعنی موضوع خیلی جدیه که نمیتونیم از روش با لبخند رد بشیم، سرسری رد بشیم. ای کاش میشد ولی نمیشه. کلیسایی رو در همین امریکا من دیدم نشون میداد که یک کشیش جوان، حالا اسم کلیساشو نمیخوام بگم چی بود، یک کشیش جوان با میکاپ کامل، با لباس کشیشی، با میکاپ کامل، آرایش، سایه، رژ و همه اینها اومده، یک مرد با این آرایش و با این فرم اومده و اونجا وایستاده و همه دارن نگاش میکنن و داره ابتدا تشکر میکنه از اون خانم بود یا آقایی که اینو میکاپ کرده بود گذاشته بود بیاد و علنا کاری رو که دنیا شروع کرده و نشون داده که الان خدای من کیه، خدای بعد و خدای جنسی رو این روزها میبینید که همه جا زیاد شده و مردم فکر میکنن خیلی عادیه، باید با همه اوپن مایند باشین و تایید کنید همه رو، ما همه آدم ها رو دوست داریم ولی هر عقیده رو نمیتونیم که بپذیریم، عقیده ای که از خدا نیست پذیرفتنی نیست. و اونایی دیگه هم نشسته بودن این مرد رو میدیدن، این کشیش رو میدن و بایبل رو گرفته بود، کتاب مقدس رو گرفته بود، دستش داشت میخوند و صد البته تفسیرهای خودش و مدل خودش داشت میخوند و این رو مطمئنم تا چند وقت دیگه این بایبلی که دست ماست، این کتابی که امروز من و شما داریم میخونیم، آروم آروم شکل اینم تغییر میکنه، خیلی نرم و خیلی منعطف میشه که با همه قوم‌ها، با همه خدایان، با همه اخشار، با همه فکرها و روحیات سازگار بشه و همه با هم دیگه بریم توی یک کیسه، بریم پیش خدا. ولی اون این چیزی نیست که خداوند یهوه داره میگه و واقع خواهد شد، هر که نام خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت و خداوند نام خودش رو یهوه میگه، نه خدای دیگه. ایمان دارم که این کلام برکتتون داده باشه. اگر یکم احساساتی شدم با سرش، با هیجان بیشتر گفتم، چون خیلی هیجان، خیلی اهمیت این موضوع زیاده و ایمان دارم که خداوند از طریق همین پیام خیلی ها رو شاید متوجه بکنه که بتونن برگردن و اونجایی که خداوند براشون در نظر گرفته بایستن. بیایید به حضور خداوند با شکرگزاری بریم. پدر جان تو رو شکرگزارم برای کلام تو ای خداوند، برای حیات تو ای خداوند، برای نجات تو، برای کار عظیم تو، برای هر آنچه که کردی ای خداوند و انجام میده ای خداوند. تک تک عزیزانی که خداوند این پیام رو شنیدن ای خداوندم، از روح تو قوت بگیرن، از روح تو هدایت بگیرن، از روح تو ای خداوند تعلیم بگیرن و اونجایی که در شکستگی، در افتادگی، در ضعف، در ناتوانی، در سردرگمی هستن ای خداوند یهوه، ای خداوند یهوه با تو بلند شن، برای اینکه تو برای همه مشکلات ما کافی هستی ای خداوند، تو برای همه کاستی های ما کافی هستی ای خداوند، تو برای همه ضعف های ما قوتی ای خداوند، هر آنچه که نداریم تو هستی ای خداوند. اجازه بده که خداوند تو رو بشناسن و برکت بگیرن و نجات رو در این روزهای آخر ای خداوند که فرصت اندکه دریافت کنن. به قدرت نام عیسی به حضورت اومدیم و با شکرگزاری و با ایمان دریافت میکنیم. آمین.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه‌ها و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.